nanse ahoho a wo aba wo dza benko no wo dza benko ma koto wo mu ay apo fina wo ba na de nyina apo fina wo ba na koto na de nanse kra wo de wele wele wo de wele gum abenko na wo aba nanse wo de wele nyina aka ho